kane ke to bo so muna nwe mi bio so asiwe le poto eme na do gwala na we na gbeji suni to yoyo podo krisipo endo radio kabi tele mewe ato pinpon gbon jawe ba ko jode we na krisin jale bodo yin ko to ran alokanto e lenu fi anono si address gbon text message kabi whatsapp si number e to alokan eji eyin plus 234-915-444-9263. Hondi no tole tinto dewe. Hondi no tole mini mondo. Dale endo ye ma ko wa dewe gunu. Gbeno ti afotu eji mo. Anamo. Ona me tole. Ye tindo nunde e ye doko. Ye na gwala na we. Jale bo na ye. Nwe. Ye biyo we le po. Wene na ene lato yi. Me po le mi le so ganto de kumon. Mana to deko vive vive do kuno ni drawe ponto zaime. Deko jona irando tu elu. E na so gando gowe. Bura hea zongbo na we. Bona ton we dote. E ne otu gunu monda to deko vive vive mo. Zaime, zaime we zanto we. Honji no to mentale ni yawa e. Mi o mejo mi le na Christ la kondo popo Christ po na wa yi me to segbe jae to boko don me to don lewe ni tina Ni a joke bezant we na crisi bon. O kanji dawe. Zi ni kiene lo. E min do na we bon. Dani eton. Mon we information. Devo devo le we minan so. Hen wa dewe. Mana we. Aloka number WhatsApp ton lo ra do podogo de aso ganza na do do information to elese do mi en please 234-954-4-4-9-6-3. Hondi no tola be mi ko fou.

0: Bemi man da hode we yin ba do mato saime. Nando yo vi jikwe we gao no po totan. Nando hen yin ko tue yin yin la to we o gbetan me. O konon da ho da gbete dwe. Da krisi wa nando anon gbetan tue me. Ako magbe na krisi. Jomyo krisi ton. O wa gbesan to eji bo yesun na de we ana mo de gbesan to na di odo lo gbon ku ran 18 to ohun Jesu Kristi tan dali me on ji no time mi ya wa en lo mi ko fo jan we be mi so gan si alo mi tan ledo aga Mimi ala tue na do gemi yon do mi kofo. Onji no toy mi yi fi de vole bo. O fi e mi gbe tindo men susu le te e. Mi ma ko jaye de. Me o me wa zan me le pa dogbo po do krisina dalo mingo nso gan yan fo eton lo do na we do amana le ko do ku gbe alo lu po lojo amo mondo ato de ko bo de ato de obo to dido na okruno bo to ni ne pon do gbon nu okruno na wa na we to zan me dali ni ajuro okruno ni wa na we onu dagbe vi vede ajuro do okruno no ni wa na we ena josan memo nuwe nu ila lo do mego vibe patakle de son jukwe benade Meu metindo godo godo don la po e do honji no to mi e do mi ko fo tan e bo mi mi alo tu do aga honji no to le mi ya wa eto me wenu me ji ku e tan pe do tenu pon mi e juro na do hun adana nu le leson pesan tu me fine Na lo de se geto le po se to zan me. E na utu. Tin to a wule me. O zan me we o zan to e. On di non to to bo do da. E enda me ko fo mbo mi mi alo mi ton se do mi bo. Gunu monda ato dehu, ato dehu, ato dehu mo. Jikwe ya we gunle ton da zonwa, eto dewe jaybe. Ni ako wuna yinko tuwe to we male me janwe, bo goye jona honji no tole, bo chedehu. Ni wa ajuro ukuno ni wana we to zayme. Area, they are true. God bless you. to chenchen lo mi ko fo jan wa mi bo ze a lo mi ton do aga mene bole gba to ka oji gbonu domo mene mo lo mi je gbe to le pode o me jukwa ton jawe mo mi tin do o je kleunde e ko ja mi ni mo lo mi to awure mi O non to aya je to zai me. Aya je gigo to aya to me fine. Nwe jo. Anamo hen hen di. Hen hen lo do aya je ne lo ton. To zai me. Onji no to emi. O me juwe ton ko ju na do wamo. Mi o me po mi ni fo mi o me po fona ti afotoji fona ti afotoji dilu ni se yenyi donano o je gangan o ki alo yi zegeje gba to zai me Eko yi hihen lo dora we tson na to jesu yi komen. Pa yi, ni se e gbon go dora go. O vive lo, a zon lo, a zon ma si ama lo, ma gboje, to kla de kpe kpe de atindo lo, ne kwan jimvye ne ni fine, zia lo tu e do po to filo, bo zia lo tu awe go to aga. Zia lo ti odo aga na me to azon pa me le azon azon me to go to pe fi de pe pe me to le de ai ka tu ni ifine le po e ko do vie ton jesu christ ra na do be vive to le po to kla to le po aye ko be do jesu christ ji ye do o vie ton zan me a je gangan mi to de o to po din Bon, o no na son na mi. Vivre bi basi, en lo do, no kun mo na no kun ton. To ni se e bon, godo godo. Ana bela de e pon, ba ma na son mo a son en to fin en ba. En a ba, se gele po. E ko wula uvo, yeso ako so wula uga. O tato Jesu komen. Mena gigo mi mo sok ba inwe mito. Menye do mi lewe jikwe we ma sok an kwak ba. Bo to nungbo yintwe me. Nungbo yintwe rak ba to lekpo. Nungbo no yintwe rak ba gbe e ako do lekpo. On kode na me lekpo to fito zeme. E tindwa azon. E tindwa vive. Azon ma siyama lekpo, un dekbede ya azon ma siyama. Azon dekpepe to file un dekbede, ta jakbono to jesu yi komen. Un dekbede bon ki ko bakpa kresi ton dale. Bakpa yo kresi toni wajiwe dilo. Bo file kpo, takba sa te go file, ya azon ekbo to jesu yi komen. Atino to kla o toto, Bamano senu gaji okule duado to
1: ye tole go bora yiri se nu ganji amaso ganda ho ganji okuru da do le deka ye tongo ye ni pe go bodo ho ganji mo huza to jesu gomen nu ko se to klawa nu ko te to lo fine kabi nu ko to zindo nu ko to yawa bo to wedu okuru de nuela pose bo onu ku eto zindo nu ku otito la po ya so gbona ye to jesu kobe zega hobite ko blai lo okure gba zegene la po bo de la hunu ku eto ye lo monu okure yo metiro nu jiji jiji de sasule do fine nu didire ho me vodule to ko go fine ko negbe ka bi afonu eji to fine to agbasa to go to gun le de pogogo mele de pogogo onu didie ni la nu tite de pepe ya yin de gboro to jagbonu to jesu coming ye asiwuri de to fine o nu kumbia mezi mezi ta go me lulu alle on de gbedowe ya so egbo jemere kanu to jesu komen gbigbo mawe de pepe ta sonde iwa to medesi gbe same fine ohun edo meto gbigbo mawe satani to on de gbedowe on yawo to jagboro to jesu komen de odo eto asowa to mede pepe si gbe sanji mo tenu kumbia hewa un dede odolose o ya sare mere lo en du de se zegene lo zegene lo e zegene lo e gba je mede kanu to jesu come apa to come ya so he gba to jesu come gboja gboke gbo ya so he gba to jesu come o sukleso tubakolas o sida popepo ya so egba to jesu komen yo metina zipo o sekuno ton jenele on kode on lowo ni buya basa to meto dedede fo mo zizoni to jesu komen akoto popo o pe ato rin wa pe do sunzi awa lesun metin do afo aton on de gbedo kuro ni bi afo to me oro won ni bi afo to me bana sisoni ana sisoni mati o po rin o gan rin to jesu govern ason ason de pepe de yin ko to de pepe trete ason ma siama on de gbedo we on di onu kun so ifile to jagboro so ye meto jesu si yin kame zegede pepe o ya sekeme azo kan toton to fine zegene lo agboa do gbo mi sisa gbigbo weton dale zegene lo eyi gbigba haya haya kakade to jesu kame ajaganga akovo ekan lo doni tin to gbe to ya kosin gbe same ehan di ehan di to ro gbe sale kosin gbe same o kia azan jawo azo kia to le to gbe to le kosin gbe same a wa no oku lo eko yin we wa undo eko yin we wa oko he lo do eko so yi mo yin se eko yin we wa to Jesu se yin kome mi ko date nisha devo nisha blood we point in view azonja to e ko tin to fine hokpa to na Jesu azonja to e ko tin to fine mo do amo aha do ko abo na azonja lo do ko abo ne do ko abo ne do ko abo na sanja o ti bo do ko abo ne gunu do ko abo ne ni a wa fi to zai me nu ko ti to me ble nu ko to epon bo nu ko to ko hun a wa fi bo to tu le po ko ki di o to tu ko awa fi kredo de kuna on di no to mi blai ekpon bo gunu zia fo zize yi se tombo anamoro de ka o de ye to eko awa fi podo opode po ya to din don pe ze dran igbewo eni mai nu ze na wa mo ze igbe bo ton san ze pe na ji ton wa akoto le jida zon ji je me atinda po wegli ble ble apo tu po apo de wegli bo le di ga ugande ble apo tu po na mara po tu na so gbe jiku ya we ko penu kunu ele pogo di liato bible pon ba mo nu e okuno ko wa na we ana jale bo to agbonu mo ala do silo menfi honji no to mi tan letin to fine na do na we ho na me podo na do do to kunu tu e bo ina na wo jiro je na do wa na do ade kunu tu e atin do fina ma so gan season ni ato opode sa wa podo so ni sin o gade tu o de no de gadra ko selo o de lo ko yin ki ho ma aso gbo ti fina mro fombo bo jaya na american je tu de ato mi mo nwo kunu to wa na we kunu ado na ro pon kunu de mo wa wa gborun ba de kunu to ebo mi jiro pastor mi ton le nu kon to mi ton le o va si ale me ko tin to awe me na o ko na me le na ro ke ale ya mi ma san ja o le modo mo a je me le de na ro mo e bele de pon bo pon nu okuna ko wa na we bo bo ton je gborun mi to todo we mi to todo we ton je gborun mo wa ba de kunu to we yao me wenu yao to parapara ji me wenu wa ba de kunu to we mele to gbonu jemo wa kon dewe do po po ye po wa kon dewe do po ble dewe pon bo jiku ya we ko wa nu gigono le o ha ji gbe mi tan le ni na mi o han da gbe na ro chaya na nu o kuna wa de mi to awe na lo do to kunu le